0: découragez pas. Yeah, it does. Votre temps d'attente est estimé à 3h40.
1: Din väntetid uppskattas till 3 timmar och 40 minuter.
0: Prenez votre temps.
1: Ta du din tid på dig.
0: Pour plus d'informations, consultez notre site internet.
1: Var vänlig och försök senare.
0: Votre temps d'attente est estimé à 3h48.
1: Din väntetid uppskattas till 3 timmar och 41 minuter.